0: בתקנות, הקיוב לא מהפייפאזה, פסקתו מגירדה.
1: רגי עשה, ביקה אישה עשה. הקוריית תמתי.
0: ברום, ברום.